Roştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo.